Ålarå i Finchotå, i kom direkt från himmel. Duetten var i huvud sörlig, trots den bin i huvud sörlig. Nu är det bissel, du är i schwanken, väst från vän, hur ett knuck näckar jäkst.